0: 나옆에있다는게내가썰려졌다
1: そして夜は正体不明の部隊が駐機場にも侵入してきた。奴らは刀は抜いたが、銃を一発も放たないまま駐機場から去っていった。そして夜には正体不明の部隊が駐機場に姿を現した。刀は抜いたが、一発の銃声も発砲しないまま逃走した。
2: 閣下。この地域には中国の正規軍はいないはずです。ですから民間人なのか、それとも土肥。駐機場に入り何かを盗もうとしていたのでは。
3: 要打响，不一定非打雁门关呐。
2: 那在哪打？
3: 对新口战场来说，小鬼子最怕打哪儿？
4: 正太公路。
3: 哼，靠点谱，再想想。
5: 报告，团长，
2: 副团长，
5: 我们摸进机场了，可是谁也没想到，飞机肚子里还有鬼子在睡觉。
6: 侦察员小刘，起身。
7: 新口战场在流血，你们却在这睡觉，知道这种行为叫什么吗？这叫逃避战争。
8: 郭局长，
9: 你这是误会。
7: 我要见你们团长。
10: 报告，
11: 进来。参谋长，师部急电。
3: 电台不是坏了吗？
11: 哦，刚刚修好，费了好大劲才修上。
4: 啊，只修好了一半，电报只能收，不能发。
11: 师部在问我们的情况。问我们为什么

0: 小鬼子的飞机每天都在天上欺负我们，他在天上我们惹不起他，可这回呢，我们找到他的鸡窝了。这是天意啊！我们的武器装备确实不如鬼子，但我们是中国军人，我们是八路军。我想只要计划周密。 在增援的鬼子赶来之前拿下机场，炸掉飞机是完全有可能的。这是对忻口战场最好的支持。我想刘伯承师长在这儿，他也一定会这么做的。我陈锡联这条命就算丢在阳明堡，也值了。打！
1: 正規軍のようではありませんでしたが、明らかに訓練を受けた軍隊でした。しかし彼らが撤退の際に放った弾丸を見る限り、その武器はひどいものでした。貴様はこの部隊が信濃遊撃隊だということを断言できるのか？単に食料を奪っただけだと。はい、おそらく。この行動は
2: 邪行戦場への生命線でもある。いかなる間違いも起こしてはならない。決して第二のピンシングはにしてはならん。
3: はい、おそらく。では閣下、駐機場を守っている将校中隊を行動まで回してみては？
4: 同意します。
5: 情報課に命令しろ。航空隊にその部隊をすぐに見つけ出すように伝える。
4: はい。
5: 陈团长，我写了一篇报道，请赐教。
4: 民族之鹰，即八路军团长陈。我又没长翅膀，怎么成鹰了？鹰大多数的时候，并不是飞向在天空中，而是站在陡峭的悬崖上，静静地看着天，看着云。你不知道他在想什么。 可是你会牵挂它。你说的真好，可这跟我有什么关系啊？国外有句谚语：飞得最高的鹰，靠的不是翅膀，而是信念。你就是那只有信念的鹰。我喜欢鹰。
0: 你这么喜欢鹰，等打完仗，我给你抓一只。

0: 何事だ。
1: もしもし、はいはい、わかりました。
2: ただいま何者かが門兵を擁撃しました。正門が破壊され死者が出ています。
3: またあのクソったれの遊撃隊です。
0: 捕まえたのか。
4: そこにケマシと。
3: 一体彼らの目的は何なんでしょうか。
0: どんな奴らか、何をしようとしてようが、駐機場と行動には絶対に近づけるんじゃない。駐機場と行動から半径50キロ圏内で身を隠せる場所は全て捜索しろ。見つけ次第殲滅しにかかれ。

0: 報告します。中国の2つの軍隊が因縁岩方面に向かっています。一つは山道沿いに、一つは坑道沿いに進んでいます。
1: 追いますか、泳がせますか。
0: 叩き潰しましょう。

0: 潰しましょう。
1: 我々の防御の要は講堂と駐機場にある。我々でなくても他の部隊が奴らを叩き潰すはずだ。
2: 哎，村长，你是咋收买小鬼子的？不但不打咱们，还派飞机护送咱们去雁门关。
3: 您慢慢学吧，

0: 日は三つのお伺いを立てに参りました。最初に高先生はこの一帯で名声も高く尊敬を集めていらっしゃいます。また日本にも留学された経験があり、我々の友人でもいらっしゃいます。そのため本日表敬訪問に参りました。二つ目は高先生に本県の県庁にご就任していただきたくお願いに参りました。第三にご子息が新官軍を離れ、武器弾薬を持って部隊とともに故郷に引き上げられたことを知っていただきたいと思います。法軍と保安部隊が手を結ぶために組織を改編し、この地に平安をもたらすことを希望します。
1: 老将、
0: すぐにお答えになっていただく必要はございません。今日一日お考えください。
2: 先生谅解，告辞了。
1: 恕不远送。
2: 老先生，要尽快离开此地。

0: 的严苛，不仅使苏步青破解了难题，还全面系统地掌握了解析几何。洼田中彦很欣赏这个学生，曾与其共同发表论文。1957年，苏步青访问日本，师生得以再次相见。读原著，不仅开阔了苏步青的学术眼界，也成为他治学的态度。为学意大利文，他曾去教堂聆听意大利籍的神父传教，风雨无阻。教堂甚至想收他为徒。当然，神父看得出，这个虔诚的中国青年只是一个学习语言的学生。苏步青最终学会了意大利语，可以跟意大利学者书信往来，在专业杂志发表论文。这是苏步青当年的外文笔记，笔画之中无不显露学风的严谨。
1: これはそうですね。これは東北大学に来られた時の写真だと。
0: 50岁时，苏步青已经掌握了7门外语，其中日语、英语、法语堪称熟练，其他则能阅读专注。这张1928年的合影，端坐着的苏步青身着西装，此时他已经被校方聘为讲师。在日本东北帝国大学，这位中国籍的讲师敬业刻苦。解析几何之父法国的勒内·笛卡尔说，数学的结果如果能用几何图形表示出来，它就能深深地印到人们的脑海里去。附属于曲面上一点的一个四次代数锥面，这些话常人听起来很是拗口，但却是苏步青几何学独到的思维概念，也是他在东北帝国大学研究的数学成果。
1: 通常の空間で曲面に対して知られている概念を、いわゆるノンホロノミックな曲面という、これはですね、曲面として見ることはできないんですが、あるその曲面の接空間だけの構造を一般化して抽象化して作られるような、空間というわけではないんだけども、そういう概念があるんですが、それへの拡張した論文。スー先生の分野が、研究分野がアフィンディフェレンシャルジオメトリーと、あとプロジェクティブディフェレンシャルジオメトリーっていう、2つ、行ったり来たりしてたんですけども、特にアフィンディフェレンシャルジオメトリーの方に力を入れてた。先ほどのメールでお聞きしましたけど、そのコーンっていう、コーンの話はアフィンジオメトリーの方ですね。プロジェクティブの方でも考えることができるんですが。
0: 这组几何学图形正是苏步青的手笔。业界有人称，这个曲面研究极其美妙，引人入胜。这个中国人的成果在日本和国际数学界产生反响，后来被称为苏锥面。这一年，苏步青28岁。1931年2月，苏步青向校方提交260页的论文，申请理学博士学位。此前，他已经在日本、美国、意大利的数学刊物上发表了41篇论文。
2: こちらからが蘇先生の学位申請の記録になります。
3: 这就是当时苏步青老师申请博士学位的时候提供的一些相关资料。
2: ここから一連の申請書